There is a place.

0: Yeah. I've never seen that sort.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

Thank you.

Që ta është një ditë të ferë, këllot kënë unë. U e bera djo lënë, fo, shaso, ma nalë. Unë e bësh amen, unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë, se unë. Po lëtojnë unë, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po kënë unë, staf të ka përbërë dhe ishë.

0: A mërësh me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Mërë, so për FM, dash për Chrome.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, god damn.

0: Ditje të ullë tue, kujdes, hape krahin, në lo aty, ditje në gjumë. Qau! Dhe shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1,
1: Urban FM! Shkoda Octavia. Sa ma shumë të shikash, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
2: Skoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko. Vollschlir.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Okay, hi. You're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
9: Oh, yeah.
8: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

Thank you.

0: një qenë të trapik pas Urban FM.
1: Ave morim edhe ka një bre?
2: Jo, balt për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të që edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi asë një sonte.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
5: Më interesant të qysh leo po në sani mirë si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjona.
6: 103.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Pako Supreme, për 29.99 euro. Ofjeta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më par. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
6: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
7: Urbana Fam.

Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Dimas. Hoşun dedi ya. Bu neyim John Dimas? Ya da yudu Johnny Urban FM işte Trafik Pes.
1: Mos ishte i planet në dhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Për këtë të ndotur në kryeqytet, ju lutim të keni kujdes maksimal për veten dhe partnerin tuaj, gjyshin dhe familjarin tuaj të preferuar. Me këtë të ndotur, ju lutim të mos dilni nga makina dhe të mos ndroni frekuencën.

Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
1: Only on Urban FM. Urban FM.
2: Mos I shtyp planet në vabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh I gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
5: Red Bull të bën me krah.
6: You're listening to Urban FM.

0: Ma interesant ti qysh. Leo pon se një mirë si pasonime, pos leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

0: not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
1: Urbana FM.
2: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipko, fol shlirë.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Baco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalinë se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Në rrugë dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Të vaj, bre!

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që qarove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kredinë tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: A e që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjeje
6: Urba.

0: Po ti shka pra ma lart grëve dhe labre dhe me mujt di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Hi, I'm Werner Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Mos I shtypionet e mbabet për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: I can in your sprayin, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintox I gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Hello. We are Pay to Play and you are listening to Urban FM.

0: FM FM.
1: A ve morri me dhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus, ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot.
4: E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
7: Volkswagen.
8: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.
9: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbël son ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në McIntox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në McIntox.com.
11: Si një ëndër magjike hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
12: Urbana va.
13: Afternoon Delight.
14: Lajme, umar,
13: art, kultur,
14: muzik,
13: kena më knaq.
14: Afternoon Delight.
13: Live në Urbana FM, qdo dit.
14: Për e i të hanës dhe rritë premtën.
13: Bashko të rasko.
14: Edhe zhune. Qdo dit të punës.
13: 15-17.
14: Live në Urbana FM.
13: Mosë ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
13: Afternoon Delight.

0: Ah, bre Giuliano, bre Giuliano, c'ha con una bonte, c'ha con una bonna cole, credo cole. Përshëndetje, përshëndetje,
1: ladies and gentlemen, sot jam me masoni.
0: E se se desha e kom qëtu të mija, ta si kom të mija, përshëndetje.
1: A të mija
0: të zonja dhe zutrin.
1: A i pas ke të mija.
0: Të mija t'i kom krejtë.
1: Se të mija t'i kom mëne. Përshëndetje, në këtë ditë të bukur.
0: A, ditë interesante. Pa djel, boj interesante.
1: Që pa djel, a i se djel.
0: Ma e bukur është kërë me djel.
1: Jo vëlla fresko.
0: Se po dhu?
1: Po ditët e fladitshme jenë ato matë mira. Se ka me ardhë kua kur kena me i lyp.
0: Ditët e fladitshme, ha?
1: Ditët e fladitshme edhe keme thonë të vetë. Keme thonë që të vëllë të shkonë së të ma fladit.
0: E vërtit, e vërtit. Verës adin koriku që shori. E nashtë adin gusht ka pak munën me kontila. Po
1: me po renin.
0: Po që farë.
1: Ishin dalë
0: paramenu qystek 2026. Paramenu
1: jo qystek. Po jo njove kam prit.
0: Njove qystekin. Ves na dhe ishin jo kështu. Jo, ashtu, po këna me fulja dhe këna me fulja dhe për këtë qystek.
1: Qystek, që t'i qaj.
0: Që t'i qajen.
1: Dren, që që i dren, a i mirë.
0: Do, dreni. Po.
1: Kësaj dreni që e ka dit linja, së në ka dreni dit linja, ne. Dren,
0: gjema, uri, me uri.
1: Ama happy birthday, ama happy birthday për shpatë. Ama api aknujna,
0: ti aknujna. Sko qef mi aknu këtë kongë happy birthday. Mo, lush kam. Se dreni ti vjen pak mërzi për të sana.
1: Da, që ta është jalë qojnë happy birthday e duhur, happy birthday e sakt. Që ta është nga në happy birthday, që është happy birthday. A jena gati?
0: Hajde.
1: Shaje.
0: A me lëshua? A, unë e kishe për të me knu. Thash kishe për knu e nana.
1: Unë e blerës jam me knu, hoti.
0: Po, që ko lidhje mëre.
1: As në suni, më vjamu.
0: Edhe blerë më nuhet. A i në me zbut, apo këpëtan.
1: Edhe blerë më nuhet.
0: Po, të zgi qa, kërë me në nuk unë. King of Pop, një farë vokti, po, tash.
1: King of Pop, e që ku e kena happy birthday, kjo është kënë për Dren Gjimën, ku dë që është, qërë është tash? Ku po vija gjithë e pas to, me sekunda.

0: Majol be at onna happy birthday Majol.
1: Çok tekrar zodi valla.
0: Happy birthday Kenese.
1: Happy birthday
0: Kenese. Çaldom po çam asun ti çisam. Happy birthday është Kenese.
1: Kemë knum Kenese të të shohim.
0: One one çet mame tak, çet mame tak.
1: Me tak, me tak se ta han puna ti po tak.
0: Hajde, sta. Shenri guai jeli.
1: Kada

0: Ma
1: së mbalnishim, ma.
0: Ja, si urime nuk ko në 30 e fundit.
1: Shuni qengu i kuajla. Gjemi doshër edhe jo tjerë që e keni dit lindjet. Urime edhe për jume, se tani zojnë nepotizm veç vlohet vetja urel.
0: Ja, ta ma mbuna se...
1: Jo, se...
0: Shumë kanë dit lindje sot, shumë e kanë dit lindje. Shumë e kanë dit lindje.
1: Urime këtë dit lindje një madhe i vogël, ku do që jeni.
0: Kush do që e ko dit lindje?
1: Kush do që...
0: Kush e ko nesër? Ja, urujna
1: nesër. Ja, nesër, s'moj me auru.
0: A, nesër, ja, urujna, e në për dy.
1: Ani, nesër, okej, bra.
0: E varu në...
1: E kom përfacu si me
0: urime. Po.
1: Shokë dhe shokë që se qdo dit tjetër për 2 orë pjota kemi me kohën bashkë dherin orën 17.00 në dhe Mr. Fresco në Afternoon
0: yes,
1: Live. E njësëm me urime, shpresojmë që me shku krejt kjo emision i urushëm edhe i gëzushëm.
0: E duke di që jeni live me Urban FM, që 3.5 është kjo frekuenca jumë, për gjithashtu dhe në online Radio Urban.fm, ku mundi me na dëgjuni 24/7 me muzikën e mirë që nuk nalet as një herë, po krejt që ka duni me di gjithashtu është që jemi me Afternoon Delight nga hëna në të pranë prej orës 15 deri në orën 17, me lojme të matë fundit, por edhe me muzikën e mirë që e përzjedhim gjithmonë për disponimin tuaj, sidomos duke ditë se çfarë dite po e kalojmë. Sot gjithashtu nuk do të jemi vetëm, nga ora 16 vjen Aldo Bajoku si menaxher i projektit Në Stik, me cilin do të flasim për Western Balkan program, një program që po sjell mbështetje për startupet edhe bizneset inovative në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, do duke kriju më shumë mundësi për zhvillim, mentorim dhe lidhje me ekosistemin e teknologjisë dhe investimeve. Gjithashtu do të flasim për krejt çka do të ndodhë në këtë mbledhita, them kështu, edhe me di se çka po na sjellin këtë vit. Aldo do të jetë për orën 16, por me shumë më kuptuam më mirë. Çfarë të rëndësishme me shtë mi? Zoni me ditë që modi sot është kogja e ndryshushë, me ditë që shumica për juve se keni vrejtë dhe jeni tu mujtë me shiju edhe me pasi që ka pëndodhë, soj përket këti moti, po piritët që me pas edhe reshje të doptat shiju, temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 4 dhe 6 gradë Celsius, dërsa ato maksimale pritët që me arritë nga 15 dhe në 18 gradë Celsius, e që era kome fry nga veri linja me shpejtësinë dherën 6 metra për sekund, e që sot është shumë a e qetë se që kena pasë gjatë ditës së djeshme, dikush ka shumë më ushqetsu edhe për gjendjes se çfarë kena pas edhe gjonave që shi kena pas, por definitivisht po e shohim një ndryshim të temperaturave. Chicago 3 në mes të mi 4 parti si kanë dërzu listat e kandidatve për deputet në KQZ.
1: Ma 4 parti ma pak,
0: zonja dhe zotrin, të martën ka përfundua fati i përcaktuar nga Komisioni Qendrorë i Zgjedhjeve për partitë politike.
1: Jënë
0: të vogla, nuk jënë partitë të mdoja këtu kryesore, që fare na i dim krejt, po cilat jënë këtu 4 parti, kena me mujtë me kuptu gjatë tërë 2 orëve të pilota. Po gjithashtu kemi edhe presidentën në detyrë,
1: e cila ka folë për largimet e deputetëve që ju kanë bashku Osmanit, ka thonë që qytetarët do t'i vlerësojnë veprimet e tyre.
0: Është plus, është minus.
1: Hajtë në dorë qytetarit keni. Hajtë
0: qytetari ju tregon. Kur jemi tek krye qyteti Prishtina, sot e kena pa një fotografi cilin e ka publiku zotri Përparim Roma, marveshja me PDK-n, fotografia e drejtorve të rinë të komunës së Prishtinës.
1: Ta mangë
0: si fotografia të shkollave që na e bëjshë për para.
1: Të shkollë bashkë dhe të shkollë.
0: Dolim të bëjnë ka një fotografi krejt.
1: E që këta jënë drejtura të rinë.
0: Drejtura të rinë.
1: Se për para këta krejt kanë mujtë me konë në klasë, po si në zonë sa, ta shënë krejt si drejtura.
0: Definitivisht.
1: Dhe më të pas në po fotografi me ma shumë drejtura.
0: Da sune, nuk ka po që ka shumë pre të këshyre.
1: Dë, kryetarin më se një saj nuk është
0: drejtet. A, mire, e së drejtet, kryetar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23.
1: 23 drejtorin, 23 drejtura të ri në komunën e Prishtinës është bu.
0: Ej,
1: fund,
0: me fotografi plus, me na e vërtetu mirë.
1: Ta shdelte të këja thot e ajë. Me e ajë.
0: E i kam bu.
1: Kjo e lukta, jam tund. Që së kulli, e kam dru. E, kemi raportin e ecë më ndryshe, ku pëthuat që Prishtina pa buxhet për mbrojtjen e mjedisit në vitin e kaluar, mungon monitorimi komunali ujit dhe i dhejot. O, gjithë shka për na mungon. Valoj nuk e di.
0: Valoj mungojnë.
1: Po kryesoria 23 drejtura gol.
0: Ja, drejturat i kanë të mirë, nuk ka nevojë për panik.
1: Nuk janë 43, janë 23. 23.
0: E mizë e mizë dhe ashtu e jënë publikua dhe qmimet e derivateve. Po vazhdojnë që me ra nafta.
1: Ku me ra nafta? Ka keni në zonë naftën
0: po, Po bje në nafta. Po bje nafta me krykës të thonë. Si pas një mëthimit që na ka ardhë qmimi maksimali lejun për naftën. Nësë ndryshë dizelin është 1,59 € për liter. Dërsa për benzinën 1,49 € për liter. Edhe qmimi maksimal i lejuar për gasin është 77 € për liter. Krejtë këto qmimi hymi fëqi qysh në orën 10 gjdo mëngjes. E këto na vinë nga Ministria Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ose për ndryshe Minte.
1: Do shërme që kemi të gjerën sërb i PK-s i cili i ka qu bios dokumente sekrete të Kosovës në WhatsApp dhe ka fitu miliona dinara.
0: Para me nu, e!
1: Strejt nga policia e Kosovës.
0: Para me nu.
1: Të pia dokumente sekrete të Kosovës.
0: Qërë të para me nu me ndodhë një zishka e tijlë plus edhe në WhatsApp.
1: A, e se WhatsAppi.
0: Një shka pak ma interesant atë.
1: Një kështë si për e para.
0: Me thëmë e kësi Nokia të vjetra, një shka e të në shumë më vrejt fort, një shka me bu, me WhatsApp.
1: Në WhatsApp.
0: Gjithashtu me shtemi, Supremia ka shfuqizu pjesërisht rregulluar në Universitetit Prishtinës për procedurat e avancimit të personelit akademik.
1: Aha, s'ko qikota, qikota ta kërset në fund.
0: Ma e modhja, Supremia.
1: S'ko
0: ma të modhja.
1: Ku e një konë, Supremia? Jo, jo, ma të modhja, ma të modhja.
0: Po, po, ne, vëqë kjo është Supremia.
1: Supremacy.
0: Supremacy. Diçka ka ndodhur edhe në Parku Nacional Shorri ku janë arrestuar dy persona që kanë penguar policinë me kry punën e tyre. Atë që dojnë punën thuj, veç puna marr thuj e kësa ka vendos me bot kundërtën edhe këta dy persona tashmë janë nën hetime.
1: Nën hetime China Hale. Është Bitcoini e cilë e ka kalu zonë e gjelëvër, por sinjalizon mundësi të rritjes në trek për krejt juve që dëni me investu. Investali,
0: që ta shë nuk është momenti, me investu, që ta shë me shritaj se. Që ta shë
1: është momenti, që më lavi burë, nisër është momenti. Që
0: ta shë dëni me investu, me një herë, a, gotë, gotë, gotë. Po kalojnë atë diçka kulturore, u flasim pak edhe për muzikën, edhe dje e kena pas natën e parë të Eurovisionit, mujtëm i pa disa performanse interesante, po që edhe kalun në diçka krejt tjetër, e kena pas performancën e Izraelit në Eurovision që i ndëgju fishklimat e stop genocidit, liri për Palestinën, e të njëjtën ku ka pas edhe tensione ku të rinjët jenë largu me forës nga sigurimi pas mesajëve pro Palestinës. Kaqa problematike kjo Eurovision, duke ditë që edhe shumë shtete kanë bojkotu shkaku i Izraelit,
1: i
0: pjesëmarrjes e Izraelit.
1: Sot jam bu një dekadë nga pranimi i Kosovës me të drejta të plota në FIFA. Çka po dëni më shumë, një dekadë në
0: dekod.
1: FIFA, a plus jena në vendin e 150.
0: Qatë dikun, qatë, 155.
1: Më kujtuot, me 141 vota pa të mirë.
0: Dika qatë, aaa, që shimon mendit e mira dhe të ej.
1: Më kujtuot, qatë vota më kujtuon si sot të
0: i një. Njehi. Mesë të mi duke di që kena pas baftën e sot e kena edhe kanën, po afrot edhe Oscari, edhe pse ko qa largë shkërte me nëse veca e patën, po në 2027 kanën o Brian, ko me qenë gjithashto prezentu
1: se prap. Ja ka njësë përgaditët, ja ka njësë.
0: Ska, një ndër organizimet matë më dhajat, filmit na i herët, do të më përgadit ma herët. Qysh edhe tregova, sot e kemi premierën botërore të filmit Dua në festivalin e Cannes, filmi me metrazh gjatë me skenar edhe me regji të Blerda Bashullit që sot po e shënon premierën botërore në festivalin e Cannes në kuadër të programit prestigjios. Gjithashtu duke ditë që Kosova ka hapur paviljonin në Mark Du Film në Cannes.
1: Jena hapë që tash ishte. Ja,
0: që tash po mdo këtë kërë ma shumë si në kënë të hapët.
1: E, kemi Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit të Kosovës, e cila po organizon aktivitetet për ditën ndërkombëtare të muzeut me muzeun e mbyllur.
0: Ditën ndërkombëtare e muzeut pa muze. Na tranu mi sa që atë që ku kës.
1: Atin që po bujna, po shkujna krejt në muze.
0: Ku? Ku cili muze?
1: Që ato po të me dhënë
0: në cilë. Ne pra më zëzë.
1: Cilë.
0: Që që më ka dhe muze? Muze. Me dy pa të në muze.
1: Muze. Jo pa të një muze. Atë më dhe. Muze.
0: Mizemi, kultura ende pa parat e shtetit, shkak edhe mungesa e bugjetit, si vjet për përkajet e kulturës të subvencioneve edhe si pas ligjit të mbindarjet bugjetore. Ministria e kulturës i ka 4.4 milion euro e vjet ishin 4.3 milion euro, anë i ma mirë janë 100.000 euro ma shumë paske.
1: Pjenë alit bene, e cësë janë a nojës atje.
0: So dush, dhe va, tje, dhe va, tje.
1: Në që zga e në ati.
0: Të në atë mirë atje, o bese, let, let, let. Kur jemi tek muzika, suksesi i Drake nuk po nalët edhe prej asoj bifës që ka pasë në vitin 2025 e krejt u dhunë që po bjerë, nuk e di që po bëhet me ta e po shpresoj që po kthehet e jo, ajo, jo, kjo, po Drake u bo artisti i parë në histori që me i pasë 3 albume në album charts për 10 vite me radhë, jënë komplet 3 albume që cilat e kalojnë edhe Michael Jacksonin edhe arritjet e tina historike, kësa here duke u bo artisti i parë që me albumin te Care Nothing Was The Same edhe Views i ka kalu te, i ka kalu 10 vjet në album charts të Billboardit, një super super super mega arritje.

0: 7.20, ne falenderojm shkon për partnerët e këtij emisioni, ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga mobileria Palma, të cilën e gjeni me showroomin më të madh në kryeqytet, i keni të gjitha prodhimet e Palmës të ekspozuara, shkoni aty edhe zgjidhni më të mirat për veten.
1: Për krejt maraklitet, omlit, për juve që keni qefë me hunger, omel edhe mirë, zonja dhe zotrinjë, mos harroni me Big Scoop, i keni në disa lokacionet të vendit tonë, për gjithashtu edhe jashtë Kosovës, i kemi në Prishtinë, në dy lokacione në qendër edhe Prishtina Mall, Galeria Mall në Prizren, Ring Mall në Ferizaj, The Village në Ferizaj, gjithashtu i kemi edhe në Gjilan, Suarek, në Vlorë, Tiranë edhe në Ulqin. Për gjithë juve që keni qefë me hunger, akulloret freskëta, me hunger, palpeta me hunger waffles e
0: gjona ma i doli palpeta
1: e ma t'lutna pëshesa dhe në Shqipni duhet me nangu në Big Scoop, ladies and gentlemen.
0: Tjetër falënderim shkon për partnerin ton Hangover Shot, që gjeni në të gjitha banatorët e vendit, vjen nga Daily Shot, është për me shpëtu të njësën më në EU, i masi që keni dalë prej vete emrit për edini Hangover Shot për me shëru hangoverin.
1: E për gjithë juve që dëshirani me blej pajisje ndryshme teknologjike, mos harroni në secilin lokacion të Macintox, e sidomos në Prishtinë mundeni me gjithë gjitha pajisjet nga mausa, tastatura, kompjuter, laptop e gjona ndryshme, sidomos prej brendit Apple, duke di që janë të licensum nga vet Apple, e tashmë mundeni me gjithë MacBook Neon Airi, i cili vjen me adapter vetëm në Macintox.
0: Kërë jemi tek kirët, ju mëni me ble Volkswagen, mëni me ble Skoda në Porsche Prishtina, në...
1: O, për Prizren?
0: Në...
1: Dhe në pakja automobil.
0: Kështë që mjështë e mi i doqër, të gjithë një më të mirën për juve.
1: Zonja dhe zotrinë, po të gjojmë pak muzikë, para se më rikëthy me gjitha lojme që ka i përmanëm në film.

0: This bitch, ew, you coughing up hawk spit, bitch.
1: Yeah, what was that?
2: Yo, that bitch felt like a stinking hawk.
3: Ja, po prodhosh shërmesh, ju qeni në përkire, kena pos një ndërprerje të shkurt, për shkak të një sulmi të antenave që na
4: i ka mojë
3: që ku jena back prapo, përkaj juve qeni në kryshtet. Jemi këthy këtu edhe po vazhdojme me Afternoon Delight, me të gjitha informacione që i kemi përgatit, do të plasim për 4 partin të cilat nuk i kanë dërzu listat e kandidatve për deputet në KQZ.
4: E, Ministri i Martë ka përfunduar fati i përcaktuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Partitë Politike që mi dërzu listat e kandidatve për deputet. Zëvendësi i KQZ-s, Valmir Elezi, ka buditur se 4 parti që nuk kanë dërzu listat me emrin e kandidatve tëre janë Jeni Liçki, Türk Hareket Partisi, Kosovskin Savez, Partia Balliste dhe Partia Qytetare për Mirëqenje Sociale.
3: A thumë rëpë që s'kanë mujtë, presko?
4: Si kanë bu, ashtë i qare nuk kanë pas njerës që me mujtë me...
3: Ja, si kanë bu listat gati,
4: kanë bu listat gati. Edhe kanë dhurë andin që ka hajtë, se që s'kena që me bu. E, a i ka bu gjithashtu ditur se nga 23 subjekte, numri përgjithshëm i kandidatëve për deputet është 917, prej cilve 603 janë burra dhe 314 janë gra. E, Lezi pashtu thasën, kodër të...
3: Përgjys ma shumë burra.
4: Përgjys ma shumë burra në kuadrë të përmbushjes obligimeve ligjore që kanë të bëjnë me përshtatshmërinë, aftësinë e kandidatëve për certifikim. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve komë dërgu institucione relevante kërkesat për verifikim së bashku me listën e kandidatëve që synojnë që certifikohen për pjesëmarrjen në zgjedhje, me qëllim të vlerësimit nëse ata janë në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Kjo është një praktikë e ndjekur nga KQZ-ja edhe në proceset e kaluara zgjedhore.
3: Do të flasim pak për Haxhiun, e cila ka fol për largimet e ish deputetëve që ju kanë bashkuar Osmanit, po thotë që qytetarët do t'i vlerësojnë veprimet të cilat i kanë bue kryetaria në detyrë ose presidentja në detyrë e vendit të Kosovës, Albelina Haxhiu, a ka folur për largimin e disa prej ish deputetëve të listës Guxo që ishin pjesë e lëvizjes së vetëvendosje në zgjedhjet e kaluara dhe që tashmë janë bashkuar listës së Vjosa Osmanit të bashkë me Lidhen Demokratike të Kosovës. Pyetur nëse kjo do ta dëmtoj lëvizjen vetëvendosje, Haxhiu ka thënë se këtë do ta vlerësojnë në vetë qytetarët.
4: E tutje ajo ripërsëritje që vendi s'ka pas nevojë të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Këto komente Haxhiu i ka bërë pas dështimit të mbajtjes mbledhjes së kryesisë së kuvendit, pasi përveç saj edhe nën kryetares Emilia Rexhepi, anëtarët e tjerë nuk kanë marrë pjesë. Gjithashtu Haxhiu tha se në këtë mbledhje ishte parapar trajtimi i raportit të shpenzimeve të kuvendit për vitin 2020.
3: Asko para se me dojtë diçka tjetër që ku e kemi Mr. Soshën që më ka thirë telefon live. Sosh, je live për momentin.
4: Hajde, Sosh!
3: Pse s'peni në radio, veç heke njerë një 103-shin, këthe edhe njerë një 103-shin, edhe jenë në radio.
4: Se kam probleme me rrymë.
3: Se kam pas një problem me rrymën, edhe tash jemi këthy online. A jetu në anit tash?
4: Në të ashtë në të full me kërë.
3: Në të ashtë në të full me kërë, rapot full të ashtë kërri.
4: Ajde.
3: Apo në anil, apo në anil.
4: Qështë do kom qef.
3: Na
4: falë, Sosh.
3: Hajt, s'ka lidhe, qëtash je live, Sosh, thuj qka dush, për shëndet i kejt që jënë të të një live.
5: Kejt
3: Kosovë në për shëndet. It's Mr. Sosha. It's Mr. Sosha. Sasha, hajde kese ki, hajde. Hajde, hajde, hajde, hajde, qau, hajde, qau, hajde, qau. Që ku e ki përshëndetjen jo veç prej neve, po e ki përshëndetjen edhe pej drenit, para më dëmet përshëndet njeri për dit lindje, se nuk e ti au kënë drenin atë pjesën atë kërë ja këna lëshu kongën kinezisht, ej.
4: Ja, po këtë sukon.
3: Po qëpar urimi ta këna bu, nuk e ti as ku je kona e kënë kërra jo, po atë në qëpar urimi ka shku. Ama veçëllë njërë, hajde veçëllë njërë, ama kinezishtën, ama qërë e shtash. Kështë në shtashtë e se e kena bo një, e kena gjithë kinezishtë, unë nuk e di asë qyrë, shërë po thëtë dhe Sosha, po thëtë në sioni, shaj për këtë juve që nuk në keni një, në këthy, ka qenë veç një problem, Sosh, qërë për dit linje drenit, nga i shtonë, shërë se e kena mësune fresko.

0: Olha, shunitarsi se ke na mulja, shunitarsi ke na mulja.
1: Vezo të shkon e dila.
0: E unë e ka mulja.
1: Atë për arsko.
0: E për situacionet e të lomës, që ku e na marveshja që na kalo. E kalo edhe vetë le dhe këni kanë zonë befasi, është marveshja e për dëkës me zotrin Roma, e cila të cilët edhe kam publiku një fotografi të gjithë drejtarve të rinë në komunën e Prishtinës, urime gjithve 23 drejtor të rinj në kabinetin e ri të komunës së Prishtinës.
1: E kjo ka ardhur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook, ku ka shuajtur se me përgjegjësi të përbashkët dhe për kushtim të plot kemi me funksionuar si një ekip i vetëm, e që ka shkruar edhe Roma për të dallimeve politike, qëllimi dhe angazhimi tërë i përbashkët është me punu në përgjegjësi, unitet dhe vizion për zhvillimin e kryeqytetit dhe për të ardhmen që meritojnë qytetarët e këtij vendi.
0: Dashur miq, në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim për do ta kemi mysafirin si gjithmonë, kemi mysafirin një shok tonë, në shok shumë i mirë, Aldo Sar vjen, na mëson me full shqip, apo kupton se vjen pi shqipnisë, ai më nuk na mëson me full shqip. Ne erë thot, ka dalë ti mësoj na shqip tani flas. Apo mos harroni do flasim për
1: Western Balkan Accelerator program, i cili po vjen në vendin tonë, një program që komision mbështetje për startupet edhe bizneset inovative në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, duke krijuar më shumë mundësi për zhvillim, mentorim edhe lidhje me ekosistemin e teknologjisë, gjithashtu edhe investim. Hajde ne kena këtu në studio, po njerë, po të gjemi pak muzike, po po në gati.
0: Muzicue, muzicue.
1: Nuk mundëm bashkë ashtu, ha? Vjen Black Eyed Peas, ladies and gentlemen, The Boogie That The Bee.
2: Yo, you hear them sirens? I know you hear them. Don't get scared. It ain't.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: E, Mr. B, po vlasim për një raport të ecma ndryshe, është Prishtina pa bugjet për mbrojtje të mjedisit në ditën e kalum.
4: Ska me mbrojt mjedisin, ta më mpuna me mbrojt mjedisin, na.
3: Po më ngonë.
4: Me po më nga personalisht me po në ajsa, në ketë në thujnë, në e ka në rujt mjedisin.
3: Dhe pas, duhet me rujt mjedisin, definitivisht, dhe e nga dojë full. Po nuk ka pare, po e vërtet, kjo është
4: nuk ka asë monitorim të komunës, para mdo asë për uj, asë për dhe, asë për
3: nuk ka kur gjë hes, Mr. B.
4: Drejtora me pas, shumë për këto tjera.
3: Si t'ko ven, ku mua anku njere, sa në ndryshojnë.
4: Unë e se djeva, atë në jo, si eshtë, bëje një urinë në dhe.
3: Dhe
4: jo, s'po mua në dhe jo. Po çka një të thonë
3: Organizata e të ndryshe ka publikuar raportin e monitorimit të sektorit mjedisit në komunën e Prishtinës për vitin e kalumi, cili e ka paraqit një analizë të gjendjes së sektorit mjedisit në kryeqytet, duke vlerësu kapacitetin institucional, zbatimin e kornizës ligjore, menaxhimin e mbeturinave, monitorimin mjedisor edhe përfshirjen e publikut në vendimarrje. E në raport po thuhet se në komunën e Prishtinës strukturat kryesore të përfshira në menaxhimin mjedisor janë drejtoria e shërbimeve publike, drejtoria për menaxhimin e hapësirave publike dhe parqeve, si dhe drejtoria e urbanizmit. Sipas raportit numri i stafit nuk vlerësohet i mjaftueshëm për mërmushjen e detyrave të përcaktuara me kornizën ligjore, e ndërsa shpërndarja e përgjegjësive nëpërmjet drejtorive mundet me ndikuar në koordinimin edhe efikasitetin.
4: Por sa i përket kornizës ligjore edhe planifikimit, raporti po vlerëson se ajo është pjesërisht e konsoliduar, por janë identifikuar mangësi që lidhen me vjetërsimin e disa ligjeve. E në dokumente listohen disa plane komunale ekzistuese, si rregulloria për planifikimin mjedisor, plani lokal i veprimit për cilësinë e ajrit, plani komunal për menaxhimin e mbeturinave, si dhe plani komunal për eficiencë të energjisë dhe plani komunal për energji dhe klimë. Tashin s'ka plane, ton këto plane që kanë ulëdha.
3: Plane pa kosa dur.
4: U koni loj se.
3: Ora s'ka vet.
4: U koni loj fresko përpara që kanë luajt si si mshef
3: ta plane.
4: Plane, ja kemi zatu planin, ata në pas planin ata u dashnë gjë. E çi si plane po mndoqën ai gabuar dhe komuna na planin pjau. Po na ju në mujshit me gjithë,
3: mujshit një roni mirë, që se zmoni, s'kena qa me bu. Me gjithat, në raport është tekstu që komuna nuk ka plan për mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrushëm, as programi lokal për mbrojtjen e natyrës, ndërsa pëthuhet se komuna nuk ka ndarë bugjet për mbrojtjen e mjedisit gjatë vitit të shkuar. Raport e sjellë dhe dhonat për menaxhimin e mbeturinave duke e përdur statistika dhe vitit 2024, ku si pas dokumentit numri banorve të shërbyer është 280.822, në Iran nga 8.284 në vitin 2023, ndërsa sasia e mbeturinave është 81.797 tonë vit.
4: Shko ka nëjse në shumë?
3: Jo, veç mos të shingun tonë. Gjenerimi mbeturinave...
4: Se nëjna të tonë, shkojna me tonë.
3: Dy tonë, përshëndetje dy tonë. Gjenerimi mbeturinave përvlerësohet me 290.000 kg për banorë në vit, ose ndryshe ma pak se
4: 0.8 kg
3: për banorë në det, ndërsa shkollat e mbulimit në shërbim për raportuar 100%, në raport pëthuat si gjetja e deponive monitorohet në mënyrë sistematike dhe se komuna është në fazën e sigurimit lejes mjedisore komunale për deponin e mbeturinave të vëllimshme.
4: Por një pjesë tjetër për monitorimin e mjedisit, raporti e vërin se për cilësinë e ajrit ekziston monitorimi për mes Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës me dy stacione funksionale në krejt teritorin e komunës, ndërka si pas raportit komuna nuk posedon sistem për monitorimin e cilësisë së dhejot, ndërsa nuk ekziston sistemi i monitorimit të cilësisë së ujrave asë përfaqësor dhe non toksor në nivel komunal. Meq monitorimi realizohet nga KRU Prishtina, dokumenti apo thekson se po ashtu nuk ka sistem të strukturuar për menaxhimin e të dhënave mjedisore. Nuk ka se, nuk ka se, nuk ka se, nuk ka se, amo plan ka.
3: Shumë sana nuk pas ka.
4: Po qenë se plani është aty.
3: Plani me rëndësi është, po që shumë sana.
4: Kur është plani, këto sana tjera, a shkojnë e vinë.
3: E, dikur që punën me plan, nashta shumë a me plan, është Gjykata Supreme e Kosovës, e cila në qartë një juridike të konfliktit administrativ, si pas padisë organizatës që qeveritare Instituti Kosovës për Drejtësi, kundër të paditurit Universiteti i Prishtinës, Prishtina, ka provu pjesërisht kërkes padim për shqyrtimin e lishmërisë dispozitave të rregullorës ne 282 me datën 3/6/2025 për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, avancimin dhe rizgjedhjen e personelit akademik në Universitetin e Prishtinës.
4: Ndërsa në aktgjykimin e saj, Gjykata Supreme ka shpallë të palëshëm dhe ka shfuqizuar nenin 18 paragrafin 17 të saj rregullore, i cili ka rezervuar Senatit të Universitetit të Prishtinës të drejtën që në çdo moment të tërheqë njohjen e publikimit të revistave të dyshimta ose botuesit të dyshim për para vlerësimit përfundimtar të kandidatit. Para mendoj tash se kam pas një drejtë atë. Kjo s'është mirë, heke.
3: Heke çdo se çike
4: s'po. Ja s'është më çashtë, s'mundesh me hek.
3: Nuk mundesh me hek, gjykata ka vlerësuar se kjo dispozitë nuk mbështetet në autorizimin e mjaftueshëm ligjor apo statutor, te kalojnë kompetencat e përcaktuara me ligj për arsimin e lartë dhe statusin e Universitetit të Prishtinës, si edhe të nën parimet e sigurisë juridike, parashikueshmërinë edhe pritshmërinë e legjitime të kandidatëve në procedurat akademike.
4: Po në këtë arsye të aktgjykimit, Gjykata Supreme ka theksuar se nocionet e revistave të dyshimta, anëthonjza dhe botues të dyshim nuk janë të përkufizuara qartë në legjislacionin në fuqi, ndërsa dispozitat e kontestuara nuk përcaktojnë kriteret objektive por procedurat vendimarse apo mjetet juridike mbrojtëse për kandidatët, duke krijuar kohëgjë hapësirë për arbitraritet administrativ.
3: E vlerësimi i publikimeve shkencore duhet me u bazuar në statusin e revistës edhe indeksimin në momentin e publikimit të punimit shkencor, ndërsa zhvillimet e mëvonshme lidhur me statusin e revistës nuk mundën që me prodhu pasoja retroaktive për kandidatët, për aq kohë sa nuk prodhohet shkelje nga vet autori.
4: Por sa i përket pjesës tjetër të kërkesë padisë, Gjykata Supreme ka refuzuar si të pabazuar kërkesën për shpalljen e palëshme dhe shfuqizimin e fusnotës 16 njësisë rregullore. Gjykata ka vlerësuar se fusnota në aspektin juridik ka karaktere shpjeguese dhe jo normative. Rrjedhimisht nuk përbën dispozite të pavarur juridike me efekt detyrues. Fusnota! Bëllë kena fusnota, ma ku po të një me shtjelë në fusnota tjetër, a e...
3: Unë dhe me të zimësu me lezu
4: fusnota. A e që fusnota, jo fusnota ne kena mësu, ma të me lezu.
3: Hey, ladies and gentlemen, po dëgjojmë edhe pak muzikë, po i dëgjojmë edhe partnerët tonë para se më u rikthy me intervistën në studio, se ajdo veç për në akqyrë.
4: Ajdo për këqyrë seri.
3: U bu nërvazë, kështu që ma mirë më bujna muzikë një ere. Vjen Snoop Dogg edhe Dr. Dre, Lil Ghetto Boy.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Defense Shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Afternoon Delight.
2: Afternoon Delight.
3: Jurim Dema, Mr. Fresh.

0: running. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në qendrë pikpas, është kjo frekuenca jonë, por gjithashtu dhe në online Radio Urban Pik FM, ku mundi me na dëgju 24/7, kjo që duhet të bëj është me u connect me internetin, por mujt me dëgju muzikën më të mirë që mundesh me dëgju në një radio, por definitivisht edhe informacionet që ti japën në Afternoon Delight prej tonës deri të premtën, prej orës 15 deri në orën 17. Ladies and gentlemen, bash ashtu që ju tregova edhe në fillim të emisionit, sot bashkë me mua është Aldo Bagjoku, si menaxher i projekteve edhe gjithashtu pjesë e shoqatës për teknologjitë të informacionit edhe komunikimit në Kosovë, ku kemi me folë rreth Western Balkan Accelerator Program, një program i mirë për startupat në vendin tonë, por edhe më gjerë. Aldo, mirë se ke ardhë, kënaqësimet pas, nuk është i raport që përshijem, po sare të vjen është një energji fantastike që po vjen me diçka të re.
1: Faleminderit për ftesën, përshëndetje, edhe kënaqësi që flasim prap bashkë për tema interesante, tema zhvillimore.
0: Tema zhvillimore, definitivisht, duke ditë edhe ku po shkon bota, definitivisht një ndër temat që më shumë ti ja vlen me folë është teknologjia. Çka përfaqëson saktësisht ky program për komunitetin e teknologjisë në Kosovë?
1: Patjetër, tash dëgjuesit janë startupe, marrin vesh në teknologji, po janë dhe ata dëgjues që nuk janë shumë, le të themi, familiar me gjuhën, kështu që do mundohem tim sa më thjesht. Programi synon që të ndihmojnë bizneset, të cilat janë fazat më të hershme këtyre, dhe që kanë dalë prej asaj që kam një ide, po kanë ndërtuar diçka, dhe kanë hedhën treg, dhe kanë, le themi, minimumi një klient që paguan ose dikush që po i ndihmon që ta testojnë nëse kanë interes. Kjo quhet startupi. Por që e ka kalu fazën e parë, kemi një, a thuhet, gjuhën e biznesit quhet MVP, një produkt që diçka ti e ke ndërtu. Dhe tregu ka interes për të. Atëherë vjen loje këta që quhen akselerator. Dhe Western Balkan Accelerator Program synon që këta themelues ti ndihmoj shumë shpejt. Okay. Prandaj quhet accelerator, për shpejtues. Në një kohë shumë të shkurtër, për 15 javë zgjat programi, ti bëhesh gati të hynë një, më pëlqen të them, sprint, ku mentor të ndryshëm, të fushave të ndryshme, të ndihmojnë në aspekte shumë të ndryshme të biznesit dhe në kohë shumë të shpejta. Ata të vendosin targete shpejt, punojnë me ty shumë shpejt dhe ti duhet të dërzosh punën, kuptohet, ti po punon biznesit tënd, ti po përmirëson produktin tënd dhe në fund fare, quhet demo day, ti e prezanton gjithçka çfarë ke arritur, produktin tënd të përmirësuar përpara investitorëve. Këta investitorë vendosin të investojnë tek ose jo tek ty. Në rastin konkret, opening card që quhet në rast në gjuhën e biznesit prap, është 50.000 euro me mundësi le të themi investimi të mëtejmë deri në 250.000 euro për startupin.
0: Është shumë interesante, edhe u përmendën edhe mentorët edhe bashkëpunimet të cilat kanë keni me mujt me i pas. Qysh erdhi bashkëpunimi me një emër shumë të madh si Startup Wise Guys prej Estonisë?
1: Ne kemi vite që po punojmë për të sjellë një akselerator, një VC accelerator ndërkombëtar në Kosovë. Është nuk ka aktualisht, ka projekte, ka projekte rajonale, është një në Shqipëri, është në Bosnjë dhe neve kemi dashur të punojmë në një qasje shumë të strukturuar për të sjellë diçka, po jo vetë të importojmë diçka shabllon.
0: Okej.
1: Me partner, padyshim. Kanë qenë shumë ndihmues partnerët nga Zvicra, Suisipia, IBRD-a, cilët janë akoma, janë ende dhe në këtë program janë mbështetit kryesor. Kemi munduar të sjellim dikë, po që fillim ata ta masin vet, le të themi, situatën. Në janar neve me Startup Voice Guys kemi pasur një forum që kemi bërë në Tech Park Prishtina, ku kemi mbledhur të gjithë le të themi ata që e përfaqësojnë ekosistemin, duke na startupët, tek ekspertët, tek organizata të ndryshme dhe kemi folur për 2 ditë. Janë bajtur pitch session, workshop, roundtables dhe në një farë mënyrë kjo shërbeu për Startup Wise Guys që të diagnostikonin që gjithë ekosistemin e startup-ut. Dhe ajo që u thanë në një zëri është që Kosova nuk i mungon diçka për sa i përket mbështetjes fillestare. Ne kemi këtu inkubatorë dhe kemi organizata të cilat i ndihmojnë bizneset në fazën e idesë, fazën e parë. E gjitha bëhet e vështirë kur ti do të më bëj atë scale up, kur ti do të këtë fazë që ti do të rritesh dhe ta nxjerrësh produktin jashtë kufive. Pikërisht kjo e bën një startup në radhë parë dhe kjo të fut ty në këto lloj projektesh. Këtu aktualisht kemi një boshllëk. mm-hmm. startupet, po detyrohen të shkojnë nëpër projekte të cilat janë jashtë kufive të Kosovës, dhe ata thanë që këtu brumi ekziston, talenti është, kuptohet, kjo nuk ka nevojë për një diskutim, por që nuk ka strukturë. Dhe të gjithë këto aktorë që janë aktualisht duan pak më shumë kohezion, pak më shumë rrjete komunikimi ndërmjet tyre. Dhe kështu që ata erdhen me një program, erdhen me një diagnozë për të gjithë atë që ata vlerësuan që këtu mungon. Pra nuk është diçka hajde po vi po eksportoj një produkt i cili ka funksionuar diku dhe hajde ta provoj edhe për Kosovën. Jo, kjo është e bërë për Kosovën. Edhe për Maqedoninë e Veriut. Forumin që ne patëm pa testuar dhe startupin e Maqedonisë së Veriut, gjithashtu ata e mbajtën dhe një sesion atje. Kështu që ky projekt, ky program, këtë radhë do të jetë vetëm për këto dy vende.
0: Okej. Okay.
1: Vetëm për këto startupe dhe është i strukturuar për startupe të cilat janë B2B, që do të thotë që ti ke një produkt që i shërben bizneseve. Ti ata janë atyre po i shet dhe ata shërbejnë në vertikale të ndryshme, që do të thotë janë të fokusuar në vertikale si për shembull software as a service, inteligjencë artificiale, fintech, cybersecurity, sepse jo çdo biznes rritet njësoj. Të tjera metoda dhe të tjera le të themi metodologji tamam, edhe coaching i duhet një fintechu dhe ndryshe rritet një cybersecurity. Kështu që janë shumë të fokusuar te kjo pjesë, janë metodist shumë. Mm-hmm. Përfaqësojnë startup wise guys është gjëja që unë mendoj që njëra gjërat më të mira të kësaj të këtij projekti, sepse ata po vinë Kosovë, po fusin Kosovën në hartën e tyre, nëse shikon hartën ku ata operojnë, ti shikon Milano edhe Bukuresht. Edhe ndërmjet nuk ka asnjë gjë.
0: Tash Kosova.
1: Tash aty do jetë një pikë ku do të thotë edhe Kosova, që do të thotë për ata tuaj që do ta shohin, domethënë okay, këtu paska brum, paska startupe, të cilat dëshiron kanë tur të rriten, sepse pikërisht për këtë është kjo, për ata startupe që këta duan të rriten, këta duan të marrin skenën ndërkombëtare dhe është një rrezik për vetë edhe për vetë startupet, sepse edhe në anën atyre kjo është faza, ajo faza që është shumë e rëndësishme që ty të nxjerr nga rehatia dhe ideja nuk mbetet vetëm në ato bisedat e kafes, po tani duhet produkt konkret, klient konkret, rritje. Janë njerëz që do investojnë tek ty dhe presin që ti dorëzosh punën në fund dhe me shpresë për exit.
0: Nuk është vetë ëndër mo, masanina del gjithçka dhe bëhet faktike. Çon pëlqen me ty a do shumë ta bëj një pyetje ti mi jap krejt përgjigje të pyetjeve tjera që bota me ti po, po nuk ka lidhje. Çka po nuk kupton formati hibrid? Mujta me pa që është formati hibrid, cilat prej aktiviteteve kanë me u mbajtë nashta fizikisht në Prishtinë?
1: Po, metodologjia Startup Wise Guys, projektet e tyre janë hibride përgjithsisht. Mm-hmm. Do të ketë mentorime online për startupet cilat do të përzgjidhen si pjesë e projektit, do të ketë gjithashtu 3 bootcamps që do të mbahen fizikisht. Do të mbahen 2 në Kosovë dhe 1 në Shkup.
0: Okej.
1: Okay. Një do të jetë në Prishtinë, një do të jetë në Prizren dhe një do të jetë në Shkup dhe në fund fare demo day gjithashtu do të mbahet në Prishtinë.
0: Okej.
1: Okay. Projekti do të programi do të zgjasë nga qershori deri në tetor, kur do të kemi edhe demo day. Vlen theksohet që Startup Wise Guys i ka rreth 600 mentor në rrjetin e tyre.
0: Okej, paska sot dush.
1: Ata kanë profesin 60 vende të ndryshme të botës. Kështu që kanë eksperiencë në shumë vende dhe kanë parë shumë. Thënë, nuk është se do t'i surprizojmë me diçka. Ajo që është e rëndësishme është që t'i tregojmë që neve përshtatemi me atë që ata veç se janë mësuar.
0: Po.
1: E profesion një rreth jashtëzakonshëm themelusish. Ata punojnë duke ndihmuar ty në tre sektorë ndryshëm. E para punës është rrjeti, e dyta është metoda dhe e tjetra është eksperjenca. Eksperjenca thjesht i shkurton punën një startupi. Ata ty tregojnë çfarë të bësh dhe çfarë mos bësh. Ata kanë shumë eksperiencë, kanë parë mira startup. Kanë parë mira raste si do të jenë startupet e jona që do aplikojnë. Dhe ata veç e dinë që nëse ndjek një rrugë caktuar, ata do të ta thonë më njëherë që kjo nuk funksionon. Pse? Sepse ata flasin me startupe dhe me biznese nga e gjithë bota. Aty pikërisht në tregun ku startupet tona shësynojnë të shkajnë. Së dyti, rrjeti të hap dyert. Është gjëja më kryesore, mendojnë për startupet, takoj sam shumë njerëz, takoj sam shumë investitor, takoj sam shumë mentor. Dhe e fundit fare, që është normale, është me strukture, metodika. Ata nuk të lejojnë që ti të ecësh kuturu, pa e ditë se ku po shkon. Mesa kjo është synimi i akseleratorit. Në 15 javë ti do dish saktësisht çfarë do bësh dhe do ketë numra shumë të qartë se çfarë do të arrish. në qyrë më fund të çdo lloj hapi të sprintit, ti do ta dish saktë se çfarë është objektivi. Do të ketë një numër, X numër, një marrja një klienti për përmirësimi një shërbimi X. Takimi ka zhvillimi kaq takimeve. Kështu që nuk do të kesh atë ndjenjën e pasigurisë ku po shkoj ose dhe matja do të jetë reale çfarë ka arritur në fund ditës.
0: Që më mujtë edhe me kuptu që Masanina edhe me ditë se qëfarë është hapi i radhës edhe prej start-upave. A egziston, qyshe pashpo, egziston një mundësi edhe për një investim views deri në 250.000 euro. Qysh bëhet për zgjedhja për këtë fazën e dytë?
1: Atëherë,

0: Kjo po nis tani jo për të mbaruar në 8 orë.
1: Okej. Okay.
0: Por është një gjë e cila do të vazhdojë të jetë këtu në Kosovë dhe ata do ta kenë një qendër operimi në Kosovë. Kuptohet? Kjo do të varet shumë sidomos nga cilësia e programit parë.
1: Po.
0: Sa më të kënaqur të mbesin ata me Kosovën, aq më shumë do të jenë gatshëm që në nëntor t'ia nisim.
1: Na thonë na mos të prishim për pak, atë mos të prishim bile fond edhe.
0: Kjo është shumë e rëndësishme. Pas kësaj, këto 13 startupe do të hyjnë në program dhe në fund fare dalin para investitorëve.
1: Mm-hmm.
0: Kush do jetë më bindës në bisedat që ne kemi ata, le të themi, e kanë marrë një farë vendimi që do investojnë. Por kjo do të varet nga demo day, do të varet nga performanca e startupeve gjatë programit, kur ti dalësh para investitorëve, ti e di se për çfarë po kërkon. Nuk është ideja 50.000 euro, ideja është për çfarë po i duat 50.000 euro.
1: Mm-hmm.
0: Për edhe çfarë do rregullosh, edhe nuk është e kufizuar në 50.000 euro, as në 300.000 euro. Mund të jetë një ide aq brillante sa mund të dalë një investitor dhe do të investojë 1 milion euro.
1: Po.
0: Nuk është fare e kufizuar.
1: Mm-hmm.
0: 300.000 euro vetëm dihet që janë pjesë e programit që ofron Startup Wise Guys. Mm-hmm. Ata investitor nuk punojnë vetëm për Startup Wise Guys, aty ka dhe investitor tjerë. Për cilë disa numra, 45% e startupeve që kalojnë nëpër projektet e Startup Wise Guys marrin investime pas programit.
1: Okay.
0: Që është gjë e rëndësishme. Edhe nëse ti nuk merret për aty, është shkollë për ty këto 15 javë që të kuptosh se si funksionon jashtë Kosovës, se si funksionon në atë botën, le të themi reale, kur ti nuk je në atë zonën tënde të komfortit, ku janë njerëz të cilët nuk të njohin, as nuk duan të dinë për ty, por thjesht duan të dinë për biznesin tënd. 75% e bizneseve që e startupeve që kalojnë nga Startup Wise Guys mbjetojnë.
1: Okej.
0: Okay. Mesatarja botërore është 10%.
2: Wow.
0: Domethënë 1 në 10 startupe mbas 5 viteve dështon, mbyllet. 75% e bizneseve që kalojnë në le themi në këto programet e tyre, sepse ata kanë programe mm-hmm. ndryshme, nuk kanë vetëm program akselerimi, arrin mbjetojnë. Dhe një shifër tjetër shumë interesante është që për çdo euro që ti investon në këto startupe që ata i besojnë, rikthimi mbrapa është 22 euro.
1: 22 euro, okay.
0: Me 22 fish, le themi, mm-hmm. të kthej aty investimin mbrapa basi është bërë exit. Isha e faza e fundit fare kur ti e shet kompaninë tënde, e shet startupin tënd dhe mesatarisht është 22, më thënë njëse ti ke investuar në biznesin tënë, po thëmë 10.000 euro, 22 fishën, të thëmë 220.000 euro që ti të ke shvitim. Është
1: kozë shumë.
0: Janë disa shifra që ata ti vënë për para që në fillim dhe të regojnë që deri
1: kumur shumë mëri, po.
0: Ama dhe kërkesa, më thënë investimi këtu nuk është çmim. Për një ide të bukur. Investimi është përgjësi. Dhe më rëndësia e këti programi për Kosovën është, a kemi ne të gatshëm ta marrim të përgjësi? Dhe dim çfarë do bëjmë me këto para, do të thonë nuk është vetëm çështja e startupeve të Kosovës, është edhe tek vendi si i tillë, do të thonë a kemi ne peshë, a kemi ne brum mjaftueshëm, a kemi startup.
1: E bash për çito doshta me të pyet se tash edhe po besoj që të ka Rome i po disa prej startupeve të cilët vetë se kanë aplikuar konaj rritje të cilësisë të startupeve në Kosovë, apo mundosh me vret diçka?
0: Normal që ka. Kosova ka talent. Talenti është aty, ne kemi programer shumë mirë, dizajner shumë mirë, marketusa është zakonisht shumë të mirë. Shitës shumë mirë, por thash, gjithë këto duhet bëjmë bashkë.
1: Mm-hmm.
0: Do të thonë individualisht brumi ekziston, struktura dhe kanalizimi i informacionit edhe i gjithë kësaj le të themi këtij ekosistemi duhet jetë pak më i kanalizuar, dhe, sepse aktualisht në Kosovë ajo pjesa e puzzle-it që mungon është mundësitë e investimit. Mundësitë e startupet kanë nevojë për investitor. Dhe kjo është thirrje që shkon edhe për aktorët vendas, jo vetëm për të.
1: Mm-hmm.
0: Me thënë, ne kemi njerëz dhe brenda kufive që kanë mundësi, kanë kapital që mund të investojnë. Ama VC, që të venture capital, kapitali sipërmarrës, është ai lloj investitori i cili merr përsipër rrezikun e startupit.
1: Mm-hmm.
0: Këta lloj investitorë që investojnë në 10 startupe me synimin që njëri të paktën dalë sakt. Ata okay. E dinë shumë që kur futen lojë e dinë që te do dështojnë. Nuk diskutohet që te do dështojnë. Se tishta e shru, tishta aq e thjesht,
1: ku me dizën kishin bu.
0: Do e dinin të gjithë. Kështu që rrezik ka, normal që ka rrezik, por që është një, le të themi, është një sfidë për të gjithë neve që ti tregojmë se një arsye pse ata nuk vinë në Kosovë është imazhi.
1: Okej.
0: Okay. Është imazhi, kanë dëgjuar pak. Neve kemi këtë që ne flasim shumë mirë anglisht, mm-hmm. dhe jemi shumë të fokusuar në punën tonë dhe shpeshherë nuk reprezentojmë vendin tonë.
1: Është vërtet, shumë vërtet.
0: Do të thonë, kompanitë tona jashtë, profesionistët tonë jashtë janë në kompanit

0: tot mie, na. Ama, ajo që së një mjë anë është se cilëm ata këtu. Mm-hmm. Nuk të në që investimit bët këtu, që start-upin nga këtu të shërbej botës, të hapi punë të shumë kualifikuara këtu, start-up wise guys janë vendosur në Estoni. Estonia e ka popullsin sa Kosova, 1.3 milion banorë.
1: E vërtet.
0: Ama ata kanë ngritur një kulturë biznesit cilë neve ato po synojmë. Aktualisht Estonia i ka 7 unicorn. Unicorn quhet startup cili vlerësohet mbi 1 miliard dollar
1: wow.
0: dhe është akoma privat, nuk është nuk është në publik ende, nuk është publik ende. Ata i kanë domethënë vetëm 7 unicorna, minimumi është 7 miliard dollar. Domethënë është një ekonomi e cila e rrit vendin në mënyrë shumë kualitative, bësh ekonomi prodhuese, jo ekonomi konsumi kur ke startupe shumë shumë suksesshme dhe nuk mund të kesh startupe suksesshme pa patur programe akselerimi dhe këto programe akselerimi duhet të jenë patjetër shumë cilësore. Këta që do të mentorojnë, domethënë e gjitha pjesa operacionale e këtij programi do të zhvillohet nga Startup Wise Guys. Ne nuk kemi fare lidhje me ato. Ne jemi Partstiku edhe Makerspace në Prizren janë partner lokal që do të thotë ne lidhim startupet me programin. Dhe këtu puna jonë si thosh jo se mbaron, por si thosh neve distancohemi sepse të gjithën punën e mentorimit, përzgjedhjen punën me startupe. E gjithë programi 15 javor, ata do të kenë peshën 95% kryesore, sepse ata duan që të zhvillojnë të gjitha proceset siç e din ata. Dhe duke parë se si do të shkojnë këto 15 javë, atëherë ata do të vendosin nëse do të angazhojnë më shumë aktorë në Kosovë, mm-hmm. nëse do të vazhdojnë punën në Kosovë, dhe do të jetë shumë gjë e mirë nëse ata vazhdojnë të jenë këtu, sepse momentin që vjen Startup Wise Guys, atëherë edhe një VC tjetër nëpër botë do thotë, "Okay, po shkoj edhe në Kosovë."
1: Edhe rritet, rritet
0: drejt. Sa konkurrencë të gjithë me njëri
1: tjetrin. Definitivisht, definitivisht shumë interesante me shumë me kuptu krejt me një perceptim krejt tjetër që nuk na ka rama herët me kthyr gjonat. Për fund, cili është mesazhi për gjithë ata që kanë produkt gati, po hezitojnë që me aplikoj?
0: Mesazhi është ky, nëse ke një produkt sot, edhe e ke ndërtu diçka, edhe madje dikush e po e provon atë, dikush po paguan idealisht, dhe ti këtë produkt të zgjidhje do ta çosh për te kufive të Kosovës. Aplikon program, po mos aplikon me idenë hajt po e provoj. Apliko seriozisht. Sepse aplikimi seriozisht e para tre shanset për fitu. Dhe dyta është edhe në qoftë se nuk fiton, është një farë stërvitje për të parë, është një analizë që do t'i bësh vetvetes se ku e kam aktualisht produktin tim. Për të aplikuar është shumë e thjeshtë, shko në westernbalkanaccelerator.com ose na shkruaj në info@stick2k.com për detaje. Informacioni është online, mund të arrijet shumë thjesht, nuk është as pak problem. Aplikoni, por është ajo, nuk synohen startupin fazë idesh. Nuk duan të premtojmë tani gjëra të pa të
1: ajse e bojë në kush gjen shtëpi, a?
0: Thjeshta, pikërisht, por duhet të jetë diçka serioze, por mos u friksoni nga ideja që nuk e kam startupin perfekt. Startupet në natyrë nuk janë perfekte. Mund të keni teknologji shumë dobët, nuk ka rëndësi. Ajo që Startup Wise Guys na gjërat që vlerëson më së shumti nuk është teknologjia, por është ajo që ata quajnë coachability, trajnueshmëria. Nëse je i hapur të trajnohesh dhe nëse je shumë i sinqert që thuash kompania ime ka defekt në 1 2 3 komponente dhe unë këto të tre duhet të përmirësoj, shanset e tua rriten njësh zakonisht shumë sepse ata vlerësojnë shumë sinqeritetin dhe ta dish ti ku do të përmirësohesh.
1: Aldo, shumë faleminderit, kënaqësi si gjithmonë me të pas këtu dhe me shumë të diskutuar gjithmonë për diçka shumë interesante, edhe për me pas hapësirë për ideja edhe me shku përpara si vën, kënaqësi me të pas edhe një herë, e po shpresoj që me u taku prapë edhe për zona më të mira.
0: Faleminderit shumë.
1: Kënaqësi, po dëgjojmë Oneself, ladies and gentlemen, me Bluebird.

0: shokët dhe shoqe, jemi rikthy prap pas asaj interviste fantastike me Freskon edhe me Aldën. Keni mujtë mi marrë gjitha informacionet për juve që jeni startupa me shku me kop na i lek.
1: Mos i leni pa i kop, krejt.
0: Mos i leni. Do shurme sot për të shkak të disa aktiviteteve të cilat i kemi në vazhdim. Do të përfundojmë këtë emision pak më herët, por jo që ndroni me Urban FM, sepse muzika e mirë është ajo që do të zgjoni prej orës 18 mos harroni. Në vojë tona vjen Midweek EP's, ku kësaj rrodhe mund të dëgjoni projektin e një djali të ri nga Prishtina.
1: Majriu
0: është një projekt fantastik për cilin më ndërgu edhe pak Fresko ma shumë, po edhe ju nëse do një më informu vetë, a shkoni në Urban FM, në gjitha platformat e Urban FM-it, në TikTok, në Instagram, në Facebook, edhe e kuptoni më mirë se për çka po flasim, por një spjegim të lehtë meriton.
1: Kemi me dëgju AS në Market by the Works Volume 1, ose ndryshe Andi Sadiku, si një ndër talentat më të mëdhajt gitarës nga gjenerata e re e muzikantëve në Prishtinë, gjithashtu si pjesë e shumë bendeve, edhe një ndër telat kryesorë të Delic Put, një super band ku puna e tij është edhe më interesante tash në këtë mini album me 5 tunes që komplementojnë njëra tjetrën. E kemi Invisible Light Agency, Pink Lagoon, një lidhje mes dy frymave të ndryshme, Kosova dhe Kalifornia, por me prodhu diçka që kombinohet shumë mirë, edhe ndoshta një ndër albumet më të lezetshme psy pop që mundesh me dëgju. Edhe për fund e kemi iconic të Parcels që vinë me Hideout, edhe për me na bugoti për sonte, sepse është mërkure,
0: do të mërkure. Edhe o shërmeq më zarrani sonte në Zone Club, e keni Klevjo në artistin kontravers.
1: Klevjo Masoni.
0: Me është e mi doshur këto, i themi lam të, ju themi lam të mirë për ditë në sonme, duke i falenderu partnerë tonë që rrugtojnë bashkë me ne gjdo ditë. Një falenderim shkom për mobilerim Palma.
1: Po Prizren, Bakja Automobil, edhe po është Prishtina, ku e gjeni se cilin Volkswagen.
0: Një tjetër falenderim shkom për partnerin tonë më të ri Big Scoop, që e gjeni me pika në të gjitha vendet, e veç a do një më ngë romëll, Big Scoopi është aty.
1: Macintox për gjithë juve që dëshironi me blej pajisje teknologjike të mira, të lira edhe të sigurta.
0: E fundit për këtë mërkure që nesër mën me mujt me shku në punë është janë ata hangover shot. Nga daily shot e gjenin këtë bamaturët e vendit, e meni ka një hangover shot, edhe nesër mën vinin punë. Apo për zeq?
1: Hey ladies and gentlemen, për fund vjen Come Get With It nga Basic Vocal. Ciao, ciao!
2: Shi alfabet e të Tony Galvin, JL Sorel, Mental Growth, Miravoj Hip Hop, Uvazhenia.

0: Viaco FM, mă șup să Urban FM. Nici ne Traffic Pass.
1: Ave mori me dhe ka një bre.
2: Jo, bal personte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Hare me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pip. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
6: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
7: Volkswagen.
8: Në AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
9: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.

0: Tomli edhe Moca.
1: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Më falë, qka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Mos ishti plane të mdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.
8: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Vago Supreme, për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion, më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekundë, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
0: Live from Slab City, Urban FM 103.5. Midweek EPs. AS on Markable Works Volume 1. Invisible Light Agency, Pink Lagoon. Parcels Hideout.
5: Urban FM presenton
0: AS Unmarketable Works Volume 1.

0: يعني دوكا دو جوار
1: اي اس Unmarketable Works Volume 1
2: qëtëtar dorëzimi e detyrueshëm i materialeve të personalizuara nuk është opcional. Masnjohja e këtij urdhri do rezultoj në pezullim të privilegjeve sociale dhe relokim permanent.

0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Si tash një ditë fërë, këllë të kënë unë. Hë, bera djo, lënë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, në unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po, lë të e nënë bëllim e shdybë një dykat ma përse, po, kanë unë stafti ka po mërë dhishë.
2: Urban FM, 103.3.
3: Jeni duke dëgjuar
4: Invisible Light Agency, Pink Lagoon.

0: You're listening to Urban FM.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.

Gotta chill up. Gotta chill up. Gotta chill up.

0: Menani për menani, Radio Urban Pik FM. Për mena po, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Ave mori me dhe ka një bre.
2: Jo, bal për sonte, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po shuna vetë ishta qinti, hecë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një.

0: Libra të koke AI, inteligencë artificiale.
1: Dash beso, dash ju. Crispy nan në KFC.
2: Ej, ku je që u ban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Live Race Lab City, Urban FM 103.5.

0: Di ta nisë nërvanë që të nisë që të ndëvë këtë pëtë në përfëndësat.
1: Urban FM. Kështek. Kështek.

0: Po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: M'fal, çka ke porosit?
2: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mënesat, ezat dhe aromat?
1: Lebrët i koke e AI, inteligencë artificiale.
3: Inteligencë artificiale.
4: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.
5: Ave morim edhe ka një bre?
6: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona veti 700, hecë sot të ma bajt.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
8: Ej, ku je që o bën?
9: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, folshlirë.

straight line.

përpara ka burra borë, tash burra po mazo ku grau. Krejt po vijnë sempre li vjen ASD ajo burra, kruau. A kupton? Njerë dani se ku burra, njerë dani se ku grau. A kupton?

0: sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
1: Më falë, qëka ke përësit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Ah!

0: Shumë interesanti qysh leo po nseni mirë si pasonime, po së leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së në gjonë.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.

0: feel this.
1: Run, run, run, but you're so close.

Urban FM 103.5, përpara rama kryetare e qytetit. Esni më shumë, vëzitni më pak, jeni më të shëndetshëm, ju dua.